0: Ще, я южа чи бятел на чи.
1: Сам га се део нежи сховаш, каш ми за се питају.
2: Для тие веце женца шулиницка?
1: Но, се ве, але то дие ми спознаш. Виче, вшикне своје вуцпнице през редонју хотам. А теке вуцапницу растрапам, а наплювам, каш ми за се не цогронје.
2: Но, те буду женца цакаш.
1: Таш цакају, на нас цака нецо вели лепшего.